0: د دیقان په دیخ پرونه کې زنجفیل یا ادرک د افغانستان په کومو سیمو کې کرل کېدی شي؟ کرن پوه اورو.
1: هغه منطقي چې د اغیز اقلیم معتدل ګرم او مرطوب وي، یعنی زیاته اندازه سره بارانونه ولري، مثلا د ننګرهار، لغمان، خوست او ځینې نور داسې ولایتونه. کندهار ګرچه هلته هوا مرطوبه زیاته نه ده، ولې تودوخه په دوامداره شکل سره لوړه ده، نو دغه نبات کېدای شي چې هغه هلته وکرل شي او حاصل ترلاسه شي.
0: لبزګر به واورو چې د کرلو په لارو چارو راته تم شي.
2: د وبور ډنډول په ادراکو ته دا دوی ته توان کوي، نو دا جوی کې وې سل شي او د جوی په سر باندې تقریبا دغه درې نه تر پنځو سانتي متر پورې داسې په دې اندازه سره ادرک خپله ټوټه ټوټه شي، لکه د کچالو غوندې داسې یو دانې لري، نو دغه غوټې ته د جوی په سر کې خودلای کیږي او د یوې جوی نه تر بل جوی پورې هم تقریبا داسې څلوېښت نه تر پنځوس سانتي متر پورې، یعنی تقریبا نیم متر د دوه جوو منځ کې فاصله وي، او د یو بوټي نه تر بل بوټي پورې هم دغه یوه لوېشتې و نیمه لوېشت فاصله باید وي.
0: ادرک کومه ګټې لري؟
3: ادرک یا زنجفیل هضمي سیستم بهتروي او غذایي موادو ته حرکت ورکوي او ښه هضمي، دا د زړه بدوالي مخنیوی هم کوي. په ځینې موادو کې که هغه ډېره ستونزمنه ستونزه د مشکل نه ونیسېږي، دا زړه بدوالي مخه هم نیسي، د چا نفستنګي رامنځته شوي. دا د ځینې حالاتو کې د بدن بېلابېلو برخو التهابونه راکموي او د دې له امله تنفسي لارې ښې خلاصوي او د نفستنګۍ مخنیوی کوي.
0: تر پایه مو ملتیا وکړي. دا لندن د تاسو د بی بی سی رادیو لسپینتنی او اقبال شاهین سره د بزګر خبرونه اوري.
4: السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی رادیو څخه د افغانستان په حاصل خیزه درو او شنو دښتو کې هغه خبرونه اوري چې تاسو د کرنی زستونزو او حلارو غږ دی، یعنی دهقان خبرونه اوري.
0: د دیقان خبرونه تاریخته هم ستړي مشینن به د دیقان خبرونه چاره څه د برخه کې لیو بزګر زر محمد او د کرنې برخه له مشاور حماد امین سره د داسې نه بعد پاره خبرې وکړي لګ خو خورا ګټور دی.
4: تنای سه هم داسې د دغه نبات زنجپیل یا هم ادرک لګ پیژندل شوی خو ډیر ارزښت لري. په افغانستان کې د ادرکو یا زنجپیل کښت تر ډیره د هیواد په ګرمو او نیمه ګرمو سیمو کې ښه نتیجه ورکوي، ځکه دا بوټی تودې او لمدې هوا ته اړتیا لري.
0: دقیقا خو راځئ چې په پیل کې د خوړو له متخصص او په عین حال کې له ډاکټر لودین نه واورو چې دوی د ادرک د ګټو په اړه راته وایي.
3: ادرک یا زنجفیل تر ټولو مهم ګټې دا ده چې هضمي سیستم بهتروي. هغه خلک چې د نفوباد او د هضمي سیستم تشوشات لري، دا هغوی سره ګټه کوي او غذایي موادو ته حرکت ورکوي او ښه هضموي. دویم دا د زړه بدوالي مخنیوی هم کوي. په ځینې مواردو کې که هغه ډېره ستونزمنه ستونزه د مشکل نه ونیسېږي، دا زړه بدوالي مخه هم نیسي. دریم موضوع دا ده چې ځینې خلکو کې چې هغه سیستمیکي ناروغۍ ونه لري، لکه د زړه ناروغیو یا د بل څه نه، چې هغې لامل نه د چا نفستنګي رامنځته شوي، دا ده ځینې حالاتو کې د بدن بیلابیلو برخو التهابونه راکموي او د دې لامل تنفسي لارې ښې خلاصوي او د نفستنګۍ مخنیوی کوي. یوازې هغه مزمنی او یا بنسټیزي ناروغۍ چې څوک ولري هغه به تر څو چې هغه حل نه پیدا شوي هغه خلکو نفستنګي وي، خو د التهابي حالت کمېدو له امله دا دغه رامنځته کوي چې نفستنګي راسره ښه کېږي او کمېږي. بله غټه فایده دا ده چې دا د سرکولیشن یا د بدن د وینې جریان بهتروي او دا د لامل ګرځي چې فشار نورمال وساتي او د زړه تکلیفونو مخه ونیسي. همدارنګه د بدن معافیت لوړوي او د بیلابیلو ناروغیو مقابل کې مقابله کولی شي.
0: د ډاکټر همایون لودین خبرې مو واورېدې. راځئ چې اوس د کرنې کارپو ته وار ورکو. امین صاحب، که تاسو اوریدونکو ته ووایئ زنجفیل څه ډول نبات دی او په افغانستان کې کښت څومره ممکن دی؟
1: ډیره زیاته مننه تړی صاحب، ټولو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زنجبیل یا ادرک دا د مسالجاتو د ډلې نباتاتو څخه دی چې معمولا دا د یو کلن نبات په حیث باندې پیژندل کیږي. یعنی موږ کولی شو چې په یو کال کې یا په یو موسم کې د دوی څخه حاصل ترلاسه کړو. د دوی د ژوند دغه دوران تقریبا د اتو نه تر لس میاشتو پورې دوام کوي، او د افغانستان او همدارنګ د نړۍ په مختلفو منطقو کې دوی په استوایي او نیمه استوایي سیمو کې کال کېږي. یعنی هغه منطقې چې د اغیز اقلیم معتدل ګرم او مرطوب وي، یعنی زیاته اندازه سره بارانونه ولري. مقدس سی وایي چې د تودوخې اندازه هلته د 30 نه تر 30 درجه او رطوبت د 20 نه تر 90 فیصد پورې وي. په دغه سیمو کې ښه نتیجه ورکوي. په افغانستان کې ځینې منطقې موږ داسې لرو چې هلته هم تودوخه په دوار ډول سره د 30 درجه او یا د نن په متوسط شکل سره ده، او د رنګ رطوبت هم د مثلا د ننګرهار، لغمان، خوست او ځینې نور داسې ولایتونه کندهار ګرچې هلته هوا مرطوبه زیاته نه ده، ولې تودوخه په دوامداره شکل سره لوړه ده. نو دغه نبات کېدای شي چې هغه هلته وکرل شي او حاصل
0: او امین صاحب، یو بل موضوع، موږ د دیقان په پروګرام کې هڅه کوو چې په دې وختونو کې داسې نباتات، داسې د ترکارۍ او د سبزیو او د میوو ډولونه دیقانانو ته، بزګرانو ته وروپیژنو چې هغه په افغانستان کې یا نه کېږي یا کم دي، خو ممکن دي چې افغانستان کې وشي. موږ د چایو په باره کې، د شنه چې په باره کې وغږېدلو، د خوست نمو یو دیقان لار او د کرنې کارپوه هم هغوی په دې په تفصیل خبرې وکړي، او دې نتیجې ته ورسېدو چې اصلا دا په افغانستان کې ممکنه ده چې چای او دود شي، ورزول شي، ګټه ترې واخیستل شي او بلاخره افغانستان بسیا شي په خپلو چایو باندې. د عین خبره د ادرک په اړه هم مناسبه بلل کیږي. کته صورت وایي د کښت لپاره کوم ډول خاوره مناسبه ده؟
1: د ډېره مهمه خبره ده چې موږ د ادرک د کښت لپاره لوم خاوري یا شګلن لوم خاوري په ساده اصطلاح زه وایم هغه خاوري چې هغوی نسواري رنګ لري، او د هغوی د مټه خاوره او شګلنه خاوره، یعنې د دوی یو مټه مخلوط دی چې په هغوی کې اوبه په ښه شکل سره حرکت کوي، او د ادرک د غریخې په هغوی په ښه شکل سره وغځي چې په اسانۍ سره دغه خاوري د دوی لپاره دی مهم دی. همدارنګه خاوره باید ژوره وي، یعنې د دوی چې کوم د خاوري هغه اصلي مواد دي چې ریخی پاره کې دي کم استم باید 200 سانتی متر پورې دوی جوړواله ولري. نو دغه ډول خاورې کې دوی په شکل سره وده کولای شي.
0: غواړم چې بزګر هم راګټ کو، خو غواړم چې و پښتنه بل هم تاسو جواب کړي، هغه دا چې بزګران څنګه کولای شي د زنجبیل نه ښه حاصل ترلاسه کړي.
1: بالکل، د زنجبیل نه ته ښه حاصل ترلاسه کول لپاره لومړی خو اقلیم ډېر مهم دی. دغه اقلیم ورته برابر کړو. دوی دا چې چیرې په تجارتي شکل سره کول کیږي، نو د گرین هاوس نه استفاده دا ډېره زیاته مهمه ده، ځکه زنجبیل یا ادرک د لمر د مستقیم وړانګو په مقابل کې دوی یو څه حساسیت لري، او کېدای شي چې دوی خپل وده ډېره ضعیفه کړي. نو که چیرې موږ په گرین هاوسونو کې یا په ګلخانو یا شنو خونو کې زنجبیل کرو، نو هلته د دې لپاره شرایط موږ کولای شو چې په مصنوعي شکل سره په خپل لاس سره هلته مناسب کړو او ورته جوړ کړو. دا یو ښه طریقه ده. همدارنګه د دې د مسلې چې باید په نظر کې ونیول شي چې هغه خاوره چې ښه زخه شوې وي، همدارنګه کوم کلون یا رایزوم یا همدغه ادرک چې موږ کرو، دا باید صفاوي د ناروغیونه ناروغیونه لري، او همدارنګه د کښت په وخت کې اصلا دا د یو نه تر دوو پورې هغه سترګې ولري تر څو په ځمکه کې کېښل شي او ښه پېغ وښنه وکړي. که چېرې دغه اکثریت یعنې دا خو کښت نوی دی، یو نوی نبات دی چې کرل کېږي، کېدای شي ځینې کسان په دې پوه نه شي چې د دې سترګې په د دوو په پېغ وښنه کې مهمې دي. کم از کم باید یو نه تر دوو پورې سترګې ولري تر څو ښه پېغ وښنه وکړي. نورې مسلې بیا د هغوی د اوبو ورکولو دي، او همدارنګه د سړي ورکولو دي چې مهمې مسلې دي. ان شاء الله خبر ورکړو.
0: ښه، زرمدین تنه تاسو مهرباني وکړئ، زه نه یم خبر چې تاسو تر اوسه پورې زنجفیل کرلې کنه. هلمند لکه چې امین صاحب اشاره وکړه، مناسب خاور او رطوبت او سیمه بلل کیږي د دې لپاره. راته وای کچیر ته مکرل وی هم تجربه را سره شریک کړئ، او که نوی پلان لری تصمیم لری او که کری څه کوی؟
2: بس مننه. هغه د هلمند خو موږ چې اوس څومره پوښتنه کړې ده خوا د خوا چا چې کرلي دي او ځای په ځای، خو هغه همداسې عمومي رواج نه دی. ما د یو دوه کسانو نه پوښتنه کړې ده، هغوی یوه داسې کام یو پټی کرلی و او بل په ګلدان کې کرلی و، نو د هغوی نه مې چې پوښتنه وکړه هغوی ټول وایي چې ډېره ښه نتیجه ورکوي او کېږي هم. خو خبره ده لکه متخصص صاحب چې وویل، نو دا اقلیم تقریبا د هلمند ورته برابر دی، سره دی چې ګرمي لږ ډیره ده، خو دلته یو مهم شرط دا دی چې اوبه باید ولري. اوبه او اوبه هم داسې وي چې خپله دغه درک چې کرو دا پټای یعنی هموار نه وي، د اوبه کې ډنډ نه شي، اوبه باید د وتلو لاره ولري. نو ځکه که اوبه کې ډنډ شي دغه دغه ریښې خوسا کیږي، او معمولا دا کله چې ځکه جوړه شي تیاره شي ورته ګچ دې بند بیا وروسته بحث کوو. خیر اوس هم دا ده چې ځکه باید کچیرته د مال سره هغې سره یو ځای شي په اول کې چې آماده کیږي تیاره کیږي د کرلو دپاره، ورسره یو ځای شي هغه مال سره هم داسې سره وي چې هغه تقریبا یو کلنه دوه کلنه داسې لږ ورسته شوې غوندې داسې سره وي، نو دا د خاورې سره ګډه شي ښه پستوي خاوره، وروسته هغې نه بیا جوی کې وکیندلی شي، جوی جوړې شي. ځکه دغه ما مخکې ویل چې د اوبو ډنډول په ادراکو ته دا دوی ته تاوان کوي، نو دا جوی کې وایستلی شي او د جوی په سر باندې تقریبا دغه یعنی درې نه تر پنځو سانتي مترو پورې داسې په دې اندازه سره لکه متخصص صاحب چې ویلې دغه ادرک خپله ټوټه ټوټه شي، او د هر ټوټه باید دغه لکه د کچالو غوندې داسې یو دانې لري لږ غوټه لري، دغه دوه یا یوه دا حتما باید ولري. نو دغه غوټه ته د جوی په سر کې خودلای کیږي او د یوې جوی نه تر بلې جوی پورې هم تقریبا داسې څلوېښت نه تر پنځوس سانتي مترو پورې یعنی تقریبا نیم متر د دوه جوو منځ کې فاصله وي، او دا د جوی دغه پښتو یا د جګوالی هم داسې تقریبا تر دیرشو سانتي مترو پورې داسې، او د یوه بوټي نه تر بل بوټي پورې هم دغه یوه لوېشت یوه نیمه لوېشت فاصله باید وي. نو دا رقم ته چې برابر شي بیا ما ته خو د خلکو مشوره راکړه وایي سخته ښه نتیجه ورکوي په هلمند کې هم.
0: نو تڼۍ صاحب یو بله خبره راته وکړه، که چیرته فکر کوئ چې ښه نتیجه ورکوي او ځمکه او خاوره اوبه هم دې ته تیارې دي، یوه موضوع چې تاسو د جیوی خبره وکړه چې دا ورته یعنی داسې ویالې ورته جوړې کوي په اصطلاح، موږ مخکې هم په پروګرامو کې غږېدلی یو وچکالي یوه لویه سرخوږي ده د افغانستان دپاره، فکر نه کوئ چې هغه د څاڅکي سیستم چې موږ پرې غږېدلی وو هغه کېدای شي ګټور شي؟ ځکه چې یو خو به ورستېږي نه او ډېرې اوبه ورته ښې نه دي لکه تاسو چې ویل چې ورستېږي او خرابېږي، او له بلې خوا به د اوبو سپما شوي وي.
2: نو دا خو فکر کوم کېدای شي دا خو به ډېره ګټوره وي، خو دا چې دا خپله هم یو څه هغه د قیمت راځي که نه، دا د پایپو تېرول او دغه بیا چې موږ مثلا ځکه یو یې کوو کلبه کوو خو دا به بیا ټولوو دا پایپونه او بیا چې دا رقم کوو دا یو څه هغه لري که نه. دا رښتیا هم ښه خبره ده، ځکه دا د ادرک بوټی عادت دا شی دی چې باید وچ پاتې نه شي، هر وخت دغه ځکه لمداوي باید ورته، او نو اوبه کې ډنډ شي او نه باید بیخي وچ وي. نو رښتیا ده دا سیستم کېدای شي ډېر ښه وي، خو دغه زموږ په منطقه کې اوسه پورې رواج نه دی، او ګټور خو د نباتاتو دپاره ده، د ونو د دغه دپاره خو بیخي ډېر ګټور دی. حتی ډېر خلک وو چې دي دا بوشکي چې دي دغه سوری کوي، داسې وړوکه سوری چې یو څاڅکی د ونو نیالګیو ته اوبه ورشي، نو دا خو ډېر ګټور دی.
0: او که چېرته د ادرک په برخه کې رواج شي او ملاتړ هم زیات شي، فکر کوئ چې دغه کښت پراخېدای شي نور هم؟
2: زه خو فکر کوم چې بیخي ډېر زر به هغه شي، داسې ډېرو ځایو کې به یې خلک وکاري، ځکه چې دغه حاصل یې ډېر دی بیخي تقریبا یعنی دغه یو جرب ځمکه چې ما څومره پوښتنه کړې ده، یو جرب ځمکه تقریبا تر دغه یو نیم لکو پورې وښیه چې مصرف لري، چې دغه عضوي سری ونیسه کیمیاوي سری ونیسه او دا د ځمکې اجاره هم څه ور واچوه، او مزدوري او ترانسپورت یې او کرل یې او دهقان او اوبه دا ټول دغه، او یعنی دغه کم مصرف یو نیم لکو ونیسه، چې دا ځکه چې خپله دا بوټی چې دی دغه په یو جرب کې تقریبا د ما خو چې پوښتنه کړې ده د اتو سوونه تر یو ټان پورې نه زر کیلو پورې باید مونږ تخم ورته ولر دی یو جریب ته. او دغه بیا نو خوالای بل دغه هم ده چې دا چې کمزکی خیوی روغی وی حاصل خیزی وی اقلیم برابر وی دا کې دا چې په اتو میاشتو کې حاصل ورکی او کنه و بنو تر لسو میاشتو پورې خو حتما دغه حاصل ورکوي. نو دغه یو جرب تقریبا بیا نو موږ ته یعنی هغه کم مصرف چې یعنی مصرف ما یو نیم لک وښودو د یو نیم نه تر درې مصرف ونیسه خو بیا چې که چېرته حاصل ورکړي یې درې نه تر شپږ لکو افغانۍ پورې دې ګټه ده چې موږ حساب ورته وکړو.
0: نو د دې معنی دا شوه که دغه دودیږي هغه بهانه چې خلک یې کوي چې تریاک مو کرل او ګټه مو ډېره وه او اوس د نورو شیانو ګټه نشته او موږ ځکه شی نه کړو نور کېدی شي دغه بانه هم د بزګرانو ستاسو د بزګرانو لخوا دغه بانه ورک شي.
2: نه دا خو بالکل هم خو دغه یو څو خبرې دلته چې یو اوبه دي دا باید موجوده وي ولري دغه منطقه اوبه باید ولري. مونږ چې زه په هلمند کې د کوم ځای کې چې زه کښتو کار کوم دلته خو زمونږ د هغه اوبه دي د شمسیانو یا سولرو دلته مونږ هنداره ورته وایو دغه په واسطه یې د مځکې نه راوباسو او خپل فصلونه اوبه کوو. نو مونږ تقریبا یعنی اوس اوبه لرو لوی لوی ډنډونه ورته جوړ کړي دي مونږ اوبه لرو یعنی دا څه مشکل نشته. او بازار مارکیټ هم فکر کوم کابل کې خو ډېر ښه دی خو کېدای شي ولایاتو کې وي دلته وي یعنی بازار او مارکیټ هم لري. نو که چېرته رښتیا ده دغه رواج شي حاصل یې هم ښه دی او ګټې شای هم دی چې اوبه ولري او خاوره اقلیم دا ورته برابر وي رښتیا ده چې د تریاکو نه ګټه ډېره ده بالکل.
0: وروستۍ خبره زما له تاسو نه پوښتنه ده کېدای شي له موضوع نه لږ څه لرې هم ولاړ شو خو موضوع مهمه ده د ایندارو خبره چې تاسو کوئ په افغانستان کې وچکالي زور اخلي نه یوازې افغانستان دغه سیمه د وچکالۍ له خطر سره مخامخ ده داسې خبرونه را رسېږي چې همدغه ستاسو په هلمند کې د همدغو هندارو په مرسته اوبه چې راوباسي دا هم داسې چالانې پرېږدي اوبه روانې دي او څوک یې په کیسه کې هم نه دي. فکر نه کوئ چې دا په اوږد مهال کې هغه تاوان جوړوي چې اوبه به د سطح به یې د ځمکې لاندې کمیږي او غمیزه رامنځته کېدای شي؟
2: نه دا خو حتمي ده ځکه مونږ مجبور یو چې داسې وکړو. مونږ دا داسې نه دي چې دا اوبه هسې بې ځایه بهیږي ځکه مونږ سهار چې دا المر را ګرم شي دا نه بجو لس بجو نه نیمې دغسې دا هندارې ورته برابرې شي نو دغه زمونږ سمرسبل یا دغه د اوبو لاندې دا شای ماهي دغه بیا کار کوي نو دغه اوبه بیا راځي دې ته مې یو لوی ډنډ جوړ کړی دی. اوس ما خپله دا زما ځمکه چې دا دلته تقریبا دېرش جربه ده او دغه درې ماهیان مونږ ورته وایو دا مو راچولي دي او دا دوه دوه انچه اوبه یعنې ټول شپږ انچه اوبه راوباسي خو دغه هسې نه بهیږي دا د ډنډ ته ورځي دا ډنډ ته ورځي په دې ډنډ کې ذخیره کیږي. نو کله چې کوم فصل د پاره یا د کوم طرف د مځکه مونږ داسې درې طرف ته سره جدا جدا کړي د مځکه اوبو ته ضرورت و بس دا ډنډ یو وارې هغې ته ور خلاصوو. نو دغسې دا مونږ اوبه خو بې ځایه نه ځي خو خیر بیا هم تاوان کوي دا واقعیت دی چې تاوان کوي. مخکې زمونږ اوبه په پنځه څلوېښت مترو کې د اوبو ګلو یعنې راوتې به اوس تقریبا هغه پنځه څلوېښت مترو چې مونږ کوم ساګان کیندلي وو ټول وچ شول. اوس پروسه کال ما خپل د خپل ساګان وکیندل تقریبا یو سلو درویشت متره او د بل تقریبا یو سلو څلوېښت ته ورسېده. نو دا رښتیا ده چې د اوبو سطحه ټیټیږي او دغه لوی تاوان
0: مننه زرمدینه جی. ما خبره ځکه وکړه چې معمولا موږ ته په پروګرام کې له همدې هلمند د بزګران ټلیفون کوي په بیلابیلو پروګرامونو کې خبرونو کې او د دوی ګیله دا وي چې اوبه مو کمې دي حاصلات مو وچ شول د څښاک اوبه نه لرو. نو ما ویل چې که چېرته وکولی شو موږ د دې پروګرام له لارې دوی ته داسې یو پیغام ورکړو چې له اوبو سره احتیاط کوئ او چې په هر ډول کېدای شي بې ځایه مصرف مه کوئ. کور دې ودان.
4: زه غواړم حماد امین صاحب نه وپوښتم چې هغه ولایتونه چې اقلیمي شرایط دي دغه کښت لپاره مناسب دي کوم موسم کې کرل کیږي زنجپیل او کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي د کښت په وخت کې او د معیاري کښت طریقه کومه ده؟ که څه هم بزګر یو څه یادونه ورته وکړله خو غواړم د حماد صاحب هم نظر ولرو چې هغه معیاري طریقه د دغه کښت لپاره کومه ده.
1: شاین صاحب د افغانستان کې هغه ولایتونه چې هلته یعنې امکان لري چې ښه نتیجه دې ورکړي تر اوسه پورې په تجارتي شکل سره هلته نه دي کرل شوي او یا تت شوي نه دي. نو هغه ننګرهار لغمان د کونړ یو څه برخې همدارنګه کندهار او خوست او مخکې چې بزګر صاحب هم یادونه وکړه د هلمند له هغه سیمې چې دوی هم رطوبت لري او هم درنګ دوامداره ګرمه هوا لري دغه ولایتونه دي چې ښه کښت کوي په کې. همدارنګه موږ کولی شو دا د ثور او حمل د حمل او د ثور میاشتو په جریان کې دغه وکړو دغه دپاره د کښت دپاره مناسبه هوا برابریږه. د دې لپاره چې موږ ښه حاصل د دننه ترلاسه راوړو مخکې یو څه خبرې پرې وکړو چې هغه اقلیم دی همدارنګه خاوره ده ځینې د غذایي مواد دي. کله چې موږ کښت کوو نو لومړی باید سره ښه غذایي مواد کمپوسټ حیواني سرې او همدارنګه د فاسفورس یا هغه سري چې هغوی فاسفورس لرونکي دي دا پکې موږ د خاورې سره شریکې کړو او بیا په کښت وکړو. همدارنګه د اوبو ورکولو مسله ده چې کښت کوو مستقیما باید ادرک کښت دغه شي ابیاري شي د هغه نه وروسته چې بیا د دوی د ابیارۍ دپاره کم از کم باید د اوو نه تر لس ورځو په انټروال کې یا په جریان کې دا باید ابیاري شي. د دوی د ابیارۍ ځینې مهمې وختونه دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي. مثلا د تیغوهنې وخت دی چې دغه وخت کې باید ابیاري حتمي وشي. همدارنګه د ریښو د ویستلو وخت دی او کلم چې دوی بیا ادرک خپل کې یو انکشاف مشورت کوي نه دا هغه مهم وختونه دي چې باید او بو واستو د کول شي.
4: ډیره مننه حمود صاحب د روزلو په وخت کې که څه هم دا نبات نوې دی او بزګران چې کری کې دي شي مرزونه زیات تاثیر ور باندې ونه کړي که بیا هم کوم مرز وکړي څنګه تداوی کړي شي او ستاسو له نظره د کوم مرزونو امکان شته دی؟
1: بالکل دغه نبات ځینې مرزونه لري مخکې مزګره کوم دا خبره وکړه چې باید اوبه پکې ګنګ نشي او دا رښتیا هم چې ډیره مهمه خبره ده چې باید د ادرک په کروندې کې او یو کچیر موږ په لوپو کې کړو یا په کوم حاجونو کې کړلې اوبه باید هلته ګنګ نشي ولې چې په خاوره کې نمدودونه دي همدارنګه فنګسونه دي نور مایکروګانیزمونه دي حشرات دي هغه په رطوبت کې او په یعنی په زیات رطوبت کې د دې د ورکیږي چې څو د ادرک پر خو په ادرک باندې حمله وکړي او هغه کې ورسیدنه رامنځته کړي. دلته ځینې ناروغۍ شته چې هغه ته بکتریایي ورسیدنه ده د نیماتودونه دي چې یو ډول کوچني چینجي ته ورته مایکروګانیزمونه دي هغه حمله کوي. همدارنګه دي ټولنی صحه باندې بیا کنیږي او نور حشرات چې هغه ترپ څخه تویل کیږي دوی په دې باندې حمله کوي. دوی د مخنیوي لپاره اولنۍ مسله خو چې موږ کله کښت کوو دغه د زنجبیل یا د ادرک چې کله کښت جوړ کړو نو کاربن ګازین یا مایکوزیب چې دغه فنګس وژن کیږي دوی باید په همدغه ادرک هغه باندې اوسه شي یعنی دوی سره معامله شي دوی څه کې دا په سیوري کې وچیږي یعنی هغه کوم سپرې چې موږ ته کړی دا باید وچی او دا نه وسته کې بیا موږ کښت کوو. د کښت لپاره باید خاورې معمولا پاکې وي یعنی مایکروګانیزمونه ونه لري فنګسونه ونه لري ګرچې په دغه برخه کې به موږ ونه لرو چې دا تشخیص کړو خو که چېرې په دې باندې ناروغي راځي نو موږ کولی شو د ځمکې لاندې ناروغیو لپاره التمن ازوکسس ټروبین همدارنګه سایموکزانیل کاربن دازیم مایکروزیب دا کولای شو موږ د فنجیساید دی یا فنګس وژن کې دی دا کولای شو هم لاندې برخه د پاره کار کوي هم په پټنې باندې همدارنګه چې چیرې په ځان دی د حشراتو د پاره خ او ارزانه په بازار کې د فلم کې حشرات د حشره کول شي کوم دی یا حشره وژن کې اغه اسیتا میتریډ دی ډیلټا میتریډ دی فلوسیروفاس دی پرمیټرین دی دا معمولا په بازارونو کې پیدا کیږي او دوی کولای شي د دې نه استفاده وکړي او مخنیوي وکړي.
4: مننه همون صاحب دغه د حاصل په اړه باندې کې څه معلومات ورکړي بزګران او اوریدونکو ته چې څونه وخت کې د حاصل کې وي او که چا کرلې وي د حاصل راټولول په وخت کې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
1: د دې حاصل معمولا د اتونه تر لپ نشته پورې د ته یو د دوی دغه د ژوند دوران تکل شوی دی چې دوی حاصل ورکی کلم چې دوی حاصل رسیدي نو معمولا د دوی پانی او ساقي چې کومې دي دا جړوالې کې یو د جړوال نه وروسته د پور ته طرف نه دوی په اوچوالي شروع کوي او لاندې راځي نو په دغه وخت کې د دوی د حاصل د ټولولو دی مخکې بزګر کاکا هم دا خبره وکړه چې ښه حاصل ورکوي، یقینا دغه نباتات ډېر زیات حاصل ورکوونکي دي. یعنی یو جرود باندې د دوی د 2500 تر 4000 کیلو ګرامه اټکل شوی دی چې دوی دغه حاصل ورکوي. نو دوی ته کلم د حاصل ټولی لومړی خو دغه وخت چې ساقي او پانی جړواله کې یو د پورتنی خوانه وچیږي یعنی وچواله کې، او کلم چې دوی بیا بوټي راوباسي نو باید په احتیاط سره راوویستل شي.
4: مننه ژوندای وسی تنای صاحب.
0: فکر کوم پروگرام په پای ته رسیدونکو دی، په پای کې غواړم چې بزګر هم کچیرته د دل لپاره داسې پوښتنه وی چې غواړي له کرن په نه یو کې، نو مهرباني وکړئ زرمدین آجی ستاسو ورده.
2: دا داسې خاصه پوښتنه خو نه لرم، ځکه دا بوټی داسې دی چې نوی دی، اوسه پورې موږ یعنی کرلی نه دی چې موږ د کوم مشکلاتو سره مخامخ شو سړی پوښتنه ترې وکړي. خو تر کومه ځایه چې پوښتنه مې کړې ده، ما او د دې دپاره خلکو تشویق کړي یو چې موږ دا وکړو، نو داسې خاصه پوښتنه زه نه لرم، خو مقصد د ګټې شاید دی او لږ څه هغه غواړي، خواري غواړي، یعنی خواري دا غدا چې وب کول زر زر غواړي. تقریبا په درې هفتو کې لا دا نشو وای، یاره زر زر غواړي، په دې وخت باید زیات وب ورکو، هغه نو ورسته بیا کامې بیا چې کله دوی دا پانی وای باید وکی او ساقای باید چې زر رښتو کې، نو دغه وخت کې کیمیاوي سره دا شایان هم لږ لږ باید ورکول شي، خو ډیر نه ځکه لاندې. او بل مهم شی دا ده چې په تخم کې دا د ادرک تخم چې دا باید دقیق سړای وګوري چې خو سا نوی بدبویا نوی او ورست نوی بل شای نوی او مریض نوی، نو دغه غدی نور د اوس خاصه پختنه خو نشته.
4: ګران اوریدونکو، تاسو د دهقان خبرونه 400 برخه کې د زنجپیل د کښت په اړه مهم ټکی لکه ګرمه او لمده هوا، حاصلخیزه خاوره، منظم اوبه ورکول، د ناروغیو مخنیوی واوریدل. دا همغه خاوره ده چې کله تاسو ترې غنه مخلی او کله جوار، که ادرک ور باندې وکړي کې دې شي د ادرک حاصل هم ګټور او زیات وي. نړۍ بدلیږي، بازارونه بدلیږي، او زموږ بزګران باید هم له دغه بدلون سره مل شي. د دهقان خبرونه 400

0: داسې انرژي دار توکي وي چې مالته ډېره ښه ګټه لري. د دې د ساتلو ځای باید ډېر فراخه وي او ډېره ښه فضا ولري، داسې مقیده نه وي تر څو چې دی ښه قدم وکړو هلته. او همدارنګه تر څنګ باید مالګه ورکړل شي تر څو دی ښه په اشتها راولي او دی ښه خوراک کوي، نو هغه معمولا باید هلته ورته موجوده وي. په وخت اوبه ورکړل شي، د تر څنګ د دې مریضۍ کله ناکله څاروي په مریضۍ اخته کېږي، د دې په وخت باندې مراقبت او روزنه وشي تر څو هغه مرضونه چې په دې کې پیدا کېږي له منځه یوسي، او دغه باعث دو کې چې دی ښه رشد وکړو، ښه وده وکړو او بالاخره ښه چاق شي. په وخت باندې خواړه ورکړي، دانه لکه وربشې، جواري، همدغسې کنجاړه، او په ښه منظم ځای کې دی خوشی وي. حداقل مثلا که مال وي، ځای حداقل باید فراخه وي، قید نه وي. شنه واښه په وخت ورکړل شي، اوبه په وخت ورکړل شي، د نه وخت نه وخت مریضي وي که کوم داسې نور علایم په تو کې پیدا کېږي چې ده ته مثلا ضرر سوي، یا دی داسې احساس کوي چې دی اوس مریض دی، نو د هغې پر وخت پالنه او روزنه ده.
1: د دیقان خبرونه هم دومره وه. د بی بی سی له لندن سټوډیو مو سپین تڼی، او له کابل سټوډیو مو اقبال شاهین په خدای سپارو. تر بلې خبرونه اجازه راکړئ، مرنځورېږئ.

0: هر ځای هر غړی بي بي سي لتاسو سره او تاسو په ژبه
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونه کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی.
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیرنلو لپاره بي بي سي واوري.
3: ایران ته د امریکا د ولسمشر لخوا د برید ګواښ، خو پاکستان وایي سولې ته هڅې روانې دي.
4: پاکستان له خپلو همکارو هیوادونو سره په ګډه رغنده ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکوي.
3: د ایران او امریکا کړکیچ کومې خوا ته روان دی؟
5: دغه اوس چې څه روان دی، هم اوربان ته ګواښ دی او هم هغه مذاکراتي بهیر ته چې د دواړو خواوو ترمنځ پیل شوی و.
3: د ملګرو ملتونو لخوا پر افغانستان د پاکستان په بریدونو کې د دیالسو ملکیانو د وژل کېدو تایید.
6: بنګه ناروغ لا بامیر نه پریاش، ځکه وړه ماشومان مې خاتم کړل. پاکستان ډېر ظلم کو. پاکستان یا دا چې زه طالب ولا نه طالب شته نه.
3: او د جون پر یولسمه د فوټبال د نړیوال جام سیالیو پیل. نور مطالب هم لرو، ملتیا مې وکړئ. ستړي مسي د بي بي سي دویمه سترګه خبرونه د شازیه حیایم. که انټرنټ لري نو خبرونه پر بي بي سي پښتو فیسبوک، یوټیوب او ویب پاڼه باندې اوریدلی سي. فیسبوک او یوټیوب ته سرور ښکاره کړئ، هلته خبرونه لیدلی هم سي. د امریکا ولسمشر ګواښ کړی چې د جمعې پر شپه به پر ایران ډیر سخت بریدونه وکړي. هغه پر خواله رسنۍ یو بیان کې د ایران د خارک ټاپو او د دغه هیواد د تیلو د نورو بنسټونو د نیولو ګواښ هم کړی دی. دا خبرداری وروسته غبر کول کیږي چې ایران د امریکا د بریدونو په جواب کې په کویت، بحرین او اردن کې د امریکا پر اډو بریدونه وکړل. ایران بیا وایي د امریکا له تازه بریدونو وروسته وربند له عملی پلوه بې معنا دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا بریدونه د نړیوالو قوانینو خلاف بللی دي. د چین، ترکیه او روسیه په ګډون یو شمیر هیوادونو د ایران او امریکا ترمنځ د تازه بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو خواوو یې غوښتي چې له زغمه کار واخلي. نور جزئیات د سمیع الله مسازی په راپور کې.
7: د ایران او امریکا ترمنځ د تازه ترنګلتیاو بریدونو لړکې د امریکا ولسمشر د جمعې پر شپه د سختو بریدونو ګواښ کړی. ډونالډ ټرمپ پر خواله رسنۍ یو بیان کې ګواښ وکړ چې امریکا به د ایران د نفتو د صادراتو مهم ټاپو خارک او د ایران د تیلو نور بنسټونه تر خپل کنټرول لاندې راولي او د وینزویلا په څیر به د ایران د تیلو او ګاز مارکیټ په خپل لاس کې واخلي. د امریکا د ولسمشر له دې څرګندونو وړاندې ایرانی رسنیو د دولتي سرچینو په حواله ریپورت ورکړی و چې امریکا ځکه پر ایران بریدونه کوي او فشار پرې راوړي چې ایران د امریکا غوښتنې نه دي منلې. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا وروستي بریدونه غندلي، هغه یې خطرناک او د ملګرو ملتونو له منشوره او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. په دې بیان کې د غراز لزانه پر دفاع ټینګار شوی او ویل شوی چې د کړنو د پایلو مسؤلیت د امریکا پر غاړه دی. بیان زیاتوي له عملی پلوه اوس اوربند بې معنا دی. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د امریکا او ایران ترمنځ اوربند اعلان شو، خو دې موده کې دواړو یو پر بل بریدونه کړي او یو پر بل یې له دې اوربنده د سرغړونې تور لګولی. د پنځشنبه پر سهار د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ د دې بریدونو په اړه یو بیان کې وویل د بریدونو دا تازه لړۍ د اوس لپاره پای ته رسیدلې. د مرکزی قومندانۍ په بیان کې دا بریدونه دفاعي بلل شوی او ادعا شوی چې په دې بریدونو کې د ایران د هوایی دفاع سیستمونه او هغه هدفونه په نښه شوي چې سیمه کې میشتو امریکایي ځواکونو او سوداګریزو بیړیو ته ګواښ رامنځته کړی و. د تهران پسندو کې هم توغندي لګېدلې او چارواکي وایي لږ تر لږه درې تنه ژوبل کړي دي. د ایران انقلاب ساتي ځواک ویلي د امریکا د دې بریدونو په جواب کې یې بحرین کې د امریکا سمندري ځواک په ډرون په نښه کړی دی. انقلاب ساتي ځواک یو بیان کې ویلي په ټوله کې په کویت، بحرین او اردن کې د امریکا د پوځ اتلس مرکزونه په نښه کړي دي. اردن بیا ویلی په الازرق سیمه کې د ایران د شلو توغندیو مخنیولي او هدف ته رسیدو وړاندې ویجاړ کړی دی. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت بیا ویلي په هوا کې د ایراني شنډو شویو ډرونونو ټوټې پلازمینه منامې او حمد خار کې پر استوګنیزو سیمو لویدلې، ځینې کورونو ته زیان اړولې او څو موټرو هم ورخېستې. خو له دې هر څه سره سره د امریکا او ایران ترمنځ د روغې جوړې او جګړې پای ته رسولو هڅې نه دي درېدلې. د امریکا سینن تلویزیون شبکې ویلي د امریکا او ایران ترمنځ خبرې له پلان سره سمې پر مخ روانې دي. د منځګړي هیواد پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاند طاهر اندرابی وویل له نورو ښکېلو لورو سره په ګډه د ایران او امریکا د شخړې پای ته رسولو لپاره هڅې دوام لري.
4: پاکستان له خپل همکارو هیوادونو سره په ګډه رغنده ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي او په سیمه کې د آرامۍ اوربند او ثبات ملاتړ کوي. په دې اړه زموږ هڅې دوام لري.
7: ترکیه هم خبرداري ورکړی چې دا وضعیت خایي منځنی ختیځ کې د جګړې د پراخېدو لامل شي.
3: د سمی الله موسازی راپور ته غوښوي د منځنی ختیځ په چارو کې یو کارپو صفت الله صفای وایي پر یو بل د ایران او امریکا بریدونو د سولې هڅې اغیزمنې کړي او ټینګار کوي که دا وضعیت همداسې روان وي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ نازک اوربند به د ماتېدو له خطر سره مخامخ شي.
5: د امریکا او د ایران ترمنز اوربند د اول نه هم د مشکلاتو سره مخ و، پر دې معنی چې هغه ورځ نه چې اوربند اعلان شوی و د دواړو خواوو ترمنز یو ډول اختشاش موجود و. وقتاً فوقتاً به د هرمز په تنګي کې همدغه ډول ایران په امریکا په ایران باندې محاصره ولګوله او ایرانیانو د هرمز تنګي چې هغه سي توافق پشه او مشروط یا محدود پرانسته، بناً جګړیز حالت دوام درلود. هغه څه چې اوس وشو دا یو جدي ګواښ دی. هغه اوربند چې د دواړو خواوو نه اعلان شوی و باوجود د مشکلاتو سره، مګر دوه میاشتې هغه اوربند په کل کې دوام وموند او دغه اوس چې څه روان دي، هم اوربند ته ګواښ دی او هم هغه مذاکراتي بهیر چې د دواړو خواوو ترمنځ پیل شوی و پیشرفتونه پکې وشوي و، اما په اساسي مسایلو باندې لا ستونزې پر ځای پاتې وي. زما په باور باندې که دغه اوسنۍ جګړه یا په اصطلاح باندې په یو بل باندې ګزارونه پراخي او دوام مومي، زما په فکر باندې بیا هم منځنۍ ختیځ د یو بلې جګړې د څپې سره مخ کېدلی شي.
3: تاسو د سولې د هڅو خبره مو یاد کړله چې همدغه ګزارونه دغه بهیر ته زیان رسي یا ډېر اغیزمن کړی، څنګه؟
5: طبیعي خبره ده. ګورې کله چې د ایران او د امریکا ترمنځ د دوه میاشتو تماسونو او وساتتونو نتیجه دا وي چې دواړه هیوادونه بیا هم په یو بل باندې په دغسې ډول باندې ګزارونه وکړي چې هغه اوربند چې د دوی ترمنځ دی هغه د خطر سره مخامخ کی او بعضي اساسي اهداف امریکایان وایي چې دوی د ایران په جنوب کې ویشتلې دي. همدا ډول باندې ایرانیانو دغه پرون اعلان وکړ چې د هرمز تنګې په کلي ډول باندې بېرته بند شوی. دا پر دې معنی ده چې موږ د جګړې هغه لومړی مرحله طبیعت ورګرزو. سمه ده چې دغه څه چې اوس روان دي دا سیمه د امنیت د نړۍ د حمایت سره نشته. ډېری هیوادونه نه غواړي چې دغه وضعیت دوام وکړي او امریکا هم وایي چې دوی طرفدار د دین نه دي چې یو شامل او یا په اصطلاح پراخې جګړې ته ولاړ شي. ایرانیان هم دغه څه طرفدار نه دي، ولې په کل کې زما په باور باندې تر څو چې موږ یو توافق ته نه یو رسیدلي دغه څه یو حالت به دوام مومي.
3: د سیمو ته هیوادونو خبره مو یاد کړله. ایران ویلي چې په بحرین کویت اردن کې د امریکا ځینې پوځي هدفونه په نښه کړي دي. نو که چیرې وضعیت دغه سې دوام وکړي نو ډېر اغیزه به د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د خلیج هیوادونو ته برسي کې څنګه؟
5: ګوري، هغه جګړه چې په منځنی ختیځ کې څو میاشتې وړاندې پیل شوه د اسرائیل او د امریکا له لورې، دغه یو غیر ضروري جګړه وه. ټول د سیمې هیوادونه د نړۍ مطرح لوري خپل په امریکا کې په دغه جګړه باندې بحث کوي د احزاب ترمنځ، او ډېری فکر کوي چې دغه جګړه د اسرائیلو جګړه ده چې امریکا ورته راناوتله او خورا تاوانونه یعنی سیمې ته او د نړۍ اقتصاد ته واړول. زما خپل باور دا دی چې دغه جګړه یعنی په دې معنی چې نه د سولې او نه د جګړې حالت د اوږد مهال لپاره په سیمه کې دوام کوي، دا پر دې معنی ده چې هم د سیمې هیوادونه تاوان کوي، هم د نړۍ اقتصاد ته تاوان او بیا لوړیږي د وخت په تیریدو سره.
3: منځګړي هیوادونه بیا هم ټینګار کوي، اته ملګرو ملتونو هم دا ټینګار کړی دی چې دواړه خواوې برته خبرو ته سره کینی او دا ډول گزارونه سره بس کړي. لدینا ورا خو څه کېدای شي؟
5: ګوري، نه په امریکا باندې، نه په سیمه او نه د دوی په ملګری په اسرائیل باندې، هغه هیوادونه چې وساتت او منځګړي توپ کوي د نفوذ یا د فشار کافي اندازه ابزارونه نه لري. هغه څه چې د سیمه هیوادونه هغه هیوادونه چې امریکا سره ښې اړیکې لري او په تیر ځل یې هم د امریکا د یو فول سکیل جګړې مخه ونیول، هغه څه چې ټرمپ ویل چې د پنځه مطرحو هیوادونو او د دوی دوست هیوادونو مشرانو د دوی سره خبرې وکړې او د ایران سره یې د پوره جنگ نه راوګرځول، دوی کولای شي چې د ډیپلوماټیکو اړیکو د لارې د امریکا سره د ښو اړیکو د لارې او د دوه اړخیزو ډیالوګ د لارې کولای شي چې یو ډول د سولې فضا ایجاد کړي، یعنی سولې ته زمینه برابره کړي. اما زما په باور باندې په نهایت کې تصمیم په داخل د امریکا او د اسرایلو او همدارنګه ایران چې د جګړې مستقیم اړخونه دي او د دوی محاسبې د سولې او د جنگ په اړه باندې مهمه دي، او دا هغه څه دي چې تر اوسه پورې یو ډول مجهول حالت دی، یعنی د سولې او د جګړې ترمنځ د دوی موقفونه د ډیر یو نازک تار باندې تړل سوي دي، تر اوسه پورې یو اړخ هم ترجیح نه ده موندلې.
3: د منځنی ختیځ د چارو یو کارپو صفت الله صفای وو. د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه اوري. افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یونما رسمن تایید کړی چې د پاکستان په ورستوي هوایي بریدونه کې د لستانه ملکی افغانان وژل شوي دي چې ډیره یې ښځې او ماشومان دي. د طالبانو حکومت تیر ورځ وویل چې پاکستان ډیورند کرښې ته نږدې ځینې سیمې په نښه کړي او ملکی وګړو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارړ له دغو هوایي ګزارونو څو ساعته وروسته وویل چې افغان خاوره کې د خپلې غلیمې سلوال ډلې پټنځایونه په نخښه کړی دی او د پاکستانی طالبانو غورځنګ ټي ټي پی څلور مرکزونه په بشپړ ډول ویجاړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلتیا ډیریدو او پرخزو د زیاتیدونکو محدودیتونو لامل اندېښنه څرګنده کړې ده. نور جزئیات له کابل د یما پارس په راپور کې.
8: د ملګرو ملتونو استازي یوناما یو ځل بیا پر افغانستان او پاکستان د ترنګلتیا د کچې کمولو غږ کړی. یوناما اوس رسمن وایي پر کونړ، خوست او پکتیکا د پاکستان په هوایي بریدونو کې د دیارلسو ولسي وګړو مړینه او د لسو نورو ژوبلېدل ثبت کړي چې ډیره یې ښځې او ماشومان دي. دغو بریدونو کې د خوست سپیره، د پکتیکا برمل او د کونړ شلتن ولسوالۍ په نښه شوې وې. پر دغه سیمو په خوا هم دا ډول بریدونو کې د ولسی مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي وو. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي شیر ماست بی بی سی ته وویل په برید کې د کورنۍ ماشومان وژل شوي دي.
9: د شپې داسه کم یوه بجه ټیم وو، د مو وړو ماشومان میونه مې دا نظام الله ایوا من لیر با بچه مې وانه مې دا خدیجه بلا مې خورزه و انه مې دا مظالپه دا ورشه نکر مخته پروته وي. د شپې په یوه بجه باندې څه کم جو ټیم وو بنګنا رغلا با مېرند پریاش لکه وړه ماشومان مې خاتم کړل. پاکستان ډېر ظلم کو، پاکستان بیا یې دا چې زه طالب ولا نه طالب شته نه په دلاکا کې طالب شته چې څومره بمبارۍ نه دای کو عوام ولی مولینا ولی مدرسې ولی وړه ماشومان ولی زنانه ولی.
8: د ملګرو ملتونو استازوالۍ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړې پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. یوناما پر خپلې اکسپانې خبرې کړې وینا کې د دایمي اوربند د ملکیانو د ساتنې، بشري مرستو او د تګ راتګ لپاره د لارو د بیا پرانیستنې او د اختلافاتو د هواري لپاره د خبرو اترو غوښتنه تکرار کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې اوچا هرات کې له احتجاج کوونکو سره د طالبانو د حکومت د ځواکونو له لوري د شوي تاوتریخجن عمل له امله اندېښنه څرګنده کړې. او چا وایي د تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو پیښو اندېښمنه کړې ده چې په وینا یې پر ښځو او نجونو د زیاتېدونکو محدودیتونو له امله رامنځته شوي. او چا د طالبانو پر حکومت د داسې یو چاپېریال د برابرولو غږ کوي چې د ښځو او نجونو په ګډون ټول افغانان آزاد تګ راتګ وکړی شي او بشري مرستو ته لاسرسی ولري. یوناما هم وایي د هرات په پیښه کې د لږ تر لږه د دیرشو ښځو د نیونې له امله په ژوره توګه اندېښمنه ده. یا مبارز بی بی سی کابل.
3: د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان چار سنبال سفید د بهرنوی چار وزارت ور احضار کړی او په وینا یې د ورستیو بریدونو په اړه ورته خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې حکومت یې د خپلې خاورې دفاع او د ولس د امنیت خوندي کول خپل شرعي مسؤلیت ګڼي او خبرداری ورکړی چې د خبر پاڼې په ټوکو د دغو تکراری پراونکو ګامونو او جنایتونو د ټولو پایلو مسؤلیت به د پاکستانی پوځ پر غاړه وي. په خبر پانه کې همدارس پر پاکستان غږ شوی چې د نیابتي سیاستونو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو ته بنسټیز حل ومومي. په افغانستان کې د یو اپلیکیشن کارمون کې دا کوي چې له همدې لارې ورسره درغلي شوی او زرګونه ډالر ترې وړل شوی دی. دوی وایي په دې اپلیکیشن کې د پنګونې او د ډیجیټل آثارو د امتیاز ترلاسه کولو په تمه پیسې جمع کړې وي، خو سه پیسې له لاسه وتلې او لاسرسی ورته نه لري. زیانمن شوي کسان د افغانستان له بیلابیل سیمو او آن له هیواده بهر دي. دا لا څرګنده نه ده چې د دې کار تر شا کسان په کوم هیواد کې دي، خو د اټکل مخې سلګونه زره ډالر غلا شوې دي. نو چې زیات په دې راپور کې چې د شبنم خان دوران په غاګ خبرې کې،
10: آیا کله مو د آنلاین او ډیجیټل عاید ترلاسه کولو په اړه فکر کړی؟ نو کوم لارو
11: اوس مهال نړۍ له داسې اعلانونو ډکه شوې ده چې تر شا یې د ډیجیټل اسعارو ښکاریان ناست دي او هر وخت ممکنه ده موږ یې لومه کې راګیر شو. وروستۍ لویه بېلګه یې په پراخه کچه په افغانستان کې پېښه شوه. زرګونو کسانو د ګولډ بیز په نامه اپلیکیشن کې چې په یو خیالي شرکت توماس پورې تړل شوی و ډیجیټل اسعار واخیستل او په کې واچول او اوس خپلې پیسې نشي ترلاسه کولای.
10: بی بی سی له 50 کسانو سره خبرې کړي چې هر یو یې له 500 تر 400 ډالر پورې پانګونه کړې و.
11: په داسې حال کې چې په دې ورځو کې د پیسو برابرول بیخي اسانه کار نه دی. علیار خالقی وایي
12: ان مودا پیش رفتن طرف مرز ایران
13: څو ورځې وړاندې د ایران د سرحد په لور لاړم، خو ونه توانېدم چې واوړم او بیرته افغانستان ته راغلم. د توماس اوازې ډېرې وې، نقد پیسې مې نه لرلې، بل هیڅ شی مې ونه موند. نو د کورنۍ د سرو زرو غوږوالې مې وپلورله. لاړم توماس مې فعال کړ، خو توماس هم اوس بند شو او وتښتید.
11: شیرزاد ناصری هم بی بی سی ته وویل
14: خو مفرد معلول است دغه موټر سایکل هم درا فروخت
15: زه معلول يم. خپل موټر سایکل مې او پلور او توماس اپلیکیشن مې فعال کړ. للوې اختر شاوخوا لس ورځې مخکې مې دا فعال کړی و. تر څو ورځو پیغامونه راتلل چې توماس تړل کیږي. زما پیسې یو وړې موټر سایکل هم لاړ او ول زر نور هم پورا وړې شم.
10: خو خلک څنګه تیرې سل شول؟
11: په افغانستان کې د نننه یو شمېر کسانو چې د زیانمنو شوی په وینا له توماس سره لاس لاره، خو ښایي هغوی په خپله هم تیرې سر شوي وي. د پیرودونکو په جلبولو او اعلاناتو برخه کې کار کاوه. یو زیانمن وویل د واتساپ په هغه ګروپ کې چې د یې غړی و 10,000 کسان موجود و، د ګولډ بیز لینک په شخصي پیغامونو کې شریکېده او کومه کچه پانګونه پکې 1500 ډالر و، چې د شجرایي سیستم په بڼه پکې د 2% ګټې او جایزو ژمنې شوي وي.
10: خلکو له صرافانونه ډیجیټلی پیسې اخیستې او د ګولډ بیز شرکت په حسابونو کې جمع کولې.
11: لیوی مده ورسته پیسې له لومړي اپلیکیشن څخه دویم او په دې ورستیو کې دریم اپلیکیشن ته لیکدول شوې دي. اپلیکیشن له خپل کارونکو غوښتي چې شل سره نور هم ورزیات کړي او داسې ښکاري چې دینو خلکو به دا کار هم کړی وي.
10: دا موضوع په یو پړاو کې د داستان بڼه غوره کوي. دا چې ګواکې توماس د هغه شرکت مشر چې پیسې اخیستې وي مړ شوی دی.
11: د هغه د مړینې د خبر عکسونه په هغه ورځو کې خپاره شول چې د کارونکو لاس له خپلو پیسو لند شوی و. ظاهرا د دې درغلۍ سیمه له افغانستان نیولې تر نیپال، بنګلاديش، پاکستان او ښایي له هغو هم ورهاخوا وي.
16: میرا نام محمد اسماعیل.
11: د توماس شرکت ځینې تبلیغاتي ویډیوګانې چې د مصنوعي ځیرکتیا په واسطه جوړې شوې دي په اردو ژبه دي.
10: یو سند هم خپور شوی چې ادعا کوي ګولډ بیز شرکت په کاناډا کې د بریټیش کولمبیا د تضمینی پاڼو په ادارو کې ثبت شوی دی.
11: خو کله چې موږ د دغې ادارې په ویبپاڼه کې دا خبره وڅېړله، جواب یې دا و ګولډ بیز له موږ سره رجستر شوی نه دی او له خطرونو یې ځان وساتئ.
10: خو څنګه کولی شو له درغلیو او دوکبازو کسانو ځان وژغورو؟
11: کله کله دا کار ستونزمن وي، خو بیا هم په ځینو شیانو پورې اړه لري. لومړی باید د تفکر وکړو، هغه پیسې چې بیل زحمت په لاس راځي عادي نه دي. کومو داسې اعلان ولید چې تاسو ته د آنلاین پیسو او عاید وړاندیز کوي، نو لومړی هرومرو په تړاو بشپړه چیړنه وکړئ.
3: زموږ همکاره شبنم خان دوران و. د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او لاریونوالو ترمنځ وروستیو نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا 11 پکې ولسي وګړي او 4 امنیتي کسان دي. د ګډ ولسي عمل کمیټې په نامه د فعالانو ډلې پر خلکو غږ کړی چې د دې سیمې په راتلونکو ټاکنو کې د پاکستان په نورو سیمو کې د کشمیري کډوالو لپاره د 12 ځانګړو څوکیو پر ضد یو لوی لاریون لپاره سیمیز پلازمینه مسافر آباد ورټول شي. پاکستانی حکومت په خبرګون کې دا ډله پر بغاوت تورنه کړي، بندیز یې پرې لګولی او د مشرانو پر وړاندې د ګامونو پورته کولو امر کړی. د مرکزی حکومت چارواکو ویلي چې د کشمیریانو د حقونو ساتنې ته ژمن دي او په وینا یې د هغو کسانو او ډلو مخه نیسي چې ویره خپروي. په وروستیو ورځو کې د لندن په ګډون د بریتانیا په بیلابیلو سیمو کې هم کشمیریانو د پاکستانی حکومت پر ضد لاریونونه کړي دي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی مشر او د سیاسي چارو یو شنونکی افراسیاب خټک وایي د پاکستان حکومت د دوه ټکو د کشمیر د خلکو غوښتنې په لوی لاس له پامه غورځوي. ښاغلی خټک دا کوي چې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي او د پاکستان پوځ هڅه کوي هلته هر څه باندې خپل واک ولري.
17: کشمیر گلگت بلتستان په پاکستان کې هغه سیمو کې دی چې د قدرت مرکز یعنی پنجاب نه بهر دی. دا سیمې مثلا بلوچستان ده، پښتونخوا ده، نو دا داسې سیمې دي چې دوی په دې کې خصوصا بیا گلگت بلتستان او کشمیر چې دي د غرونو نه پناه دي، سترګو نه پناه دي. نو پاکستان حکومتونه دې خوا ته توجه نه کوي. نو تیر کال نه دلته یو نارامي پیدا شوه کشمیر په خلکو کې، نو هغوی ځینې غوښتنې مطرح کړې. هغې دپاره هغوی د عمل یو کمیټه جوړه کړه، هغې کمیټې پروتستونه وکړو، هغوی یو برنامه لیکلې جوړه کړه. تیر کال دولت ورسره خبرې ترې وکړې، پاکستان مرکز نه خلک ورغلو. نو هغوی خپلې غوښتنې کېښودې. هغې غوښتنو کې یوه غوښتنه ډېره داسې غوښتنه ده چې دا شخړه په هغې زیاته هم شوه او دا اوس چې بنبست دی، نو د هغه په هغې مسلې باندې دا کشمیر کې چې کله پاکستان جوړ شو او دغه سیمه پاکستان ونیوه او هغه سیمه هغې طرف سیمه هندوستان ونیوه، نو دې سیمه کې دوی چې کله پارلمان جوړ کړو، نو دې پارلمان کې کشمیر کې دننه اسمبلی یا پارلمان، نو دې کې د محلي خلک رائے ورکي. خو کشمیریان پاکستان کې تي تو پرکشي مو زه په زه نور سیمو کې مشتو. نو پاکستان حکومت هغه وخت تصمیم نیولیو چې 12 چوکۍ د پارلمان چې دي دا به هغه خلکو د پاره یو قسم ته ریزرو وي یا هغه د پاره مخصوص وي، څوک چې په کشمیر کې نه اوسي خو پاکستان کې اوسي او کشمیریان دي. نو دا اوس په لري دا کیسه روانه ده. خو د کشمیر خلکو وی چې دا 12 چوکۍ چې دي دا اصلا کشمیریانو چوکۍ نه دي، دا د پاکستان د استخباراتي موسسې چې دي دا دغې چوکیو باندې خپل خلک راولي او بیا کشمیر کې په سیاست کې مهندسي کوي، حکومتونه بدلوي، حکومتونه جوړوي، حکومتونه تسکوت ورکوي. نو هغې وی چې دا چوکۍ چې دي دا ختمې کوي، چې کشمیر نه بیرون دي دا ختمې کوي. کشمیر کې دننه څوک شي هر څوک چې دي هغې رای ورکوي. خو پاکستان حکومت دې ته اماده نه شو. هغه وخت دې ته وی چې کوی خو یې نه کړه. یوه غوښتنه دا هم ده چې مثلا کشمیر کې چې څوک سیاست کې برخه اخلي یا انتخاباتو ته کاندید کیږي، نو هغه باید لیکلی ورکی چې زه به کشمیر پاکستان سره یو ځای کېدو مرسته کوم یا دې پشتیبانی وکوم دې غوښتنې نه. هغې کشمیریان دا وایي چې نو موږ د سرنوشت تعین حق واړو، نو هغه که مخکې نه تاسو دا لیکنې رانه واخلئ، نو بیا به د سرنوشت تعین چې کله اما پوښتنې کېږي یا هم پرسی کېږي، نو هغې ضرورت بسی دا مغې وي چې اوباسې دی نه که نه دغسې غوښتنې دي.
3: خټک صاحب، اوس د پاکستان حکومت ولې د دوی غوښتنې نه مني؟
17: هیڅ دلیل نه لري. زه خو د بشري حقوقو د کمیشن چې کوم مستقل کمیشن دی د هغې رئیس پاتې شوی ما 2002 کې مونږ یو هیات لاړو کشمیر، ټول د بشري حقوقو وضع مو کتلې وه. یعنی خلک د استخبارات چې د خلک اختطاف کې ورکې او د کشمیر کې چې کومې محکمې دي، عدالتونه دي، قضا ده، هغوی هیڅ واک اختیار نه لري. نو کشمیر چې دی هغه بیخي داسې یو مستعمره غوندې ده. نو د دې خلکو د یعنی غوښتنې په ځای دي.
3: ښه، خټک صاحب، راتلونکی او د اوسنۍ وضعیت اوس څنګه ارزوئ؟ اوس دغه حالات کومې خوا ته روان دي د پاکستان او د کشمیر ترمنځ؟
17: ارزا دی چې خو دا یعنی کشمیر کې چې څه دا تصادم دی یا چې دا حکومت زور نه کار اخلي، دا ځانګړي معامله نه ده. زه خو دا د بلوچستان کې تاسو ګوري جنگ دی، پښتونخوا کې جنگ دی، گلگت بلتستان کې عظیمه نارامي ده، هغلته یو عوامي اکشن کمیټي گلگت بلتستان کې جوړه شوې ده. یعنی په تاسو ګوري پی ټی ایم پښتونخوا کې تحریم کړی دی، بندیز ورباندې لګولی دی. تاسو ګوري بلوچ یکجهتی کمیټي د بلوچو د پیوستون کمیټا هغه باندې بندیز لګولی دی، دا د کشمیر کمیټه بندیز ولګولو. نو دا خو مطلب دا چې دا منیر د څو ځله وی او د په نفس ملکی حکومت دا خبره تعقیب کړه. دوی وایي چې مونږ هارډ سټیټ جوړو، یعنی کلک دولت. نو کلک دولت خو اساسي قانون سره جوړیږي، محکمې چې دي هغه بې واکه شوي دي.
3: د بشري حقوقو نړیوالې ټولنې ملګري ملتونه دوی تر دې دمه دغه موضوع ته کتنه نه ده کړې چې دغه کوم کړکېچ د پاکستان او د کشمیر ترمنځ باندې روان ده، دا یعنی تاوتریخوالی هم سوی یو کېږي چې دې ته پاملرنه وکړي او دواړه خواوې د سولې خبرو ته سره کښېني.
17: نو د دې عفو بین الملی سازمان چې دی هغه خو ورباندې خبره کړې ده. او بیا کشمیریان داسې دي چې په بهر نړۍ کې خصوصا په برېټانیا کې ډېر ډایاسپورا لري، خلک لري چې میشتي هلته. نو هغې هلته کې پروتست هم کړی دی لندن کې، او د هغوی په لابي باندې د برېټانیا د پارلمان 500 غړو خطونه لیکلي خپل حکومت ته چې تاسو مداخلت وکړي. او پاکستان دپاره خو حقیقت دی چې ډېره بده خبره ده. دی یو طرف ته وایي چې موږ د کشمیریانو د حقوقو دپاره دومره مبارزه کړي، جنګونه مو کړي هندوستان سره درې یا څلور، او بلې غاړې ته خپل حق ورکولو ته آماده نه چې پاکستان کې دننه هغه غواړي بلیږي نه، هغې خپل غوښتنې لري پاکستان کې دننه مګر هغه هم دوی ورپسې کوتک را واخلي.
3: د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر او د سیاسي چارو شنونکی افراسیاب خټک. د امریکا، مکسیکو او کاناډا په قربتوب د فوټبال د نړیوال جام د پیلیدو په تړاو ناندري هم په ډیری دودي د فوټبال مینوال د ټیکټونو د بیل وروالي شکایت کوي. بل پلو یو شمیر مینوال او یو سومالی لوبڅار امریکا ته لورتګه مانا کړل شوې دي. د فوټبال د نړیوالې ادارې فیفا مشر ویلي چې د اداره هرڅه نشي کنټرولولی او په وینا یې خبریالان باید آرام سي. د هغو دغو څرګندونو باندې پراخې نیوکې شوي دي. له مکسیکو نه پریت بی بی سی سپورت څنګه خبريال دان راون ریپورت پښتو بنا سپین تنای وړاندې کوي.
4: دا هغه هیواد دی چې فوټبال پکې د ملي هویت یو برخه ده، خو دلته د ډیرو خلکو لپاره د پنځشنبې لوبې ته ورتګ لا هم نه پوره کېدونکی ارمان بریخي.
18: دا هغه خوب چې مال ماشومتوب درلود.
4: جینیس څلور کال وړاندې قطر کې د نړیوال جام سیالیو ته د خپل لوبډلې ملاتړ لپاره تللی و، خو اوس په خپل خار کې دا کار ورته ناشونې ده.
18: بیبي خل وړي دي، ډېر لوړي. درته وایم چې د مکسیکو د خلکو لپاره سپورت دي. موږ داسې خلک لرو چې آن د زرو ډالرو ټکټ هم نشي اخیستای. نه خوښینون کې ده تاسو موږ نړیوال جام دی.
4: فیفا سکال د لومړي ځل لپاره داسې تګلاره کارولې چې هر څومره چې د یوې لوبې ټکټونو لپاره غوښتنه زیاته وي هومره د ټکټ بیه هم لوړیږي. که څه هم فیفا د لوړې تقاضا خبره کوي، خو لا هم زرګونه ټکټونه نه دي پلورل شوي. البته د پرانستې لوبې ټکټونه چې آستیکا لوبغالي کې کیږي ټول پلورل شوي دي. دا پراخ شوی نړیوال جام له نورو اړخونو هم بې ساری دی. په دغو سیالیو کې به د دریو هیوادونو په کوربتوب اته څلوېښت لوبډلې ګډون کوي، او سره له دې چې د فیفا لپاره تر ټولو لوی او ډېر عاید لرونکی نړیوال جام دی، ښایي تر ټولو سیاسي هم وي. دلته مکسیکو کې حکومت له څو پلان شوو پراخو لاریونونو سره مخامخ دی چې د لوبې ګډوډولو ګواښ کوي، او د لومړي ځل لپاره د نړیوال جام یو کوربه هیواد له یو ګډون کوونکي هیواد سره په جګړه کې ښکېل دی. د ایران لوبغاړي ارشوي خپل روزنیز مرکز له اریزونا مکسیکو ته ولېږدوي، ځکه د دغه هیواد ځینو چارواکو او مینوالو ته امریکا ته د ورتلو اجازه نه ده ورکړی شوې. سره له دې چې فیفا له ولسمشر ټرمپ سره نږدې اړیکې پالي، د امریکا د ویزو اړوند څو لانجمنو پیښو په دغو مراسمو سیوری غوړولی. د افریقا مخکښ ریفري عمر ارتان امریکا ته له ننوتلو منع او بیرته خپل هیواد سومالیا ته استول شوی.
19: فیفا په دې

0: او تنظیمون کی هیله لري د سیالۍ پایل سره به پام د فوټبال د دې سترې ننداره ستورو ته واوړي.
1: همکار مې سپین تڼۍ و د کرکټ له نړۍ یو خبر دا چې د افغانستان الف ابدالیان لوبډلې په سریلانکا کې د کرکټ په درې اړخیزه 50 اوریزه لړۍ کې د هند الف لوبډلې ته په څلورو منډو ماتې ورکړه. دا لوبه څو ځلې د باران له امله وځنډېده، خو په پای کې د ځنډنیو لوبو د اصولو یا ډي ایل ایس له مخې افغانستان وګټله. نو دې سره د بي بي سي دویمه سترګه خبرونه چې د ګلستان شینواري په لارښوونه سمیع الله مسازي، صابر عزیز او ماشا اسیا حیات تاسو ته جوړ وړاندې کړل ختمي کې کور ودان چې دغه خبرونه ته غواکوي زموږ ملتیا وکړي.